Toko veko te ono te neke kua tue hoa ka heilo kinga alo kia a te kauhanga lunga te pime toko lau. Mai e okila te kauhanga a te matanga lunga lua te nei a te pime. Ki te mo malu o kou lua toko lau e hoka longlong mai I te ahui ahui te nei. Mai e okila ki he mautanga hoi hoi pea ki tātou I lunga ki lua te nei a la leo I nga ahui ahui nga hea mai te tu lae hoa ke tau te lau ki te tu lae valu I te ahui ahui. Malo maha e tai lehele te langa lang mai. Nga tamahenga vai vai e nei e te kauhenga luenga. Kai ke mō mō na tuku atu he hokahe tai alo kia I te kaukauna te tua. Te tamana matua o te tatou kāinga toka lau ki nei

0: Det er højere til ene, man er jo ikke glad at du ikke hjemme der er kubu. Lom ikke at du ikke hjemme her gila. Det højere på lotta det at du at hende til ene, hende at du må hende at du tager hende til ene. I her alle, kite du langa i jeg det. Hanga tau te olanga, ki te taunga tau nā mēnā hale koloa, taunga tau te penihini, taunga tau nā hale. Heo he mea e kikila ki tātou ki ei, kua maualunga lele te taunga tā ei ei ei. Lahi o ki nā pihinehe kua tapuni, nā hale kāinga, he lahi a hoaina ki lātou, nā pihinehe hau ngā hale, tapuni hoki wa mana tua te tokalahinga o ki tātou ki neini huila nei. E kehe maile o ki tātou whiwhia o I ngā luele o ki tātou mō tātou. Te tū te ia tākua ni small business operators ni. Ki tātou whiwhia o I hoi kongalake tautoko tāhi. O I olo I tātou o I hokatino. Pehea lawa te tāleni, mehea lawa te mahoai ke ono hoai ei te konglake a koe. Ko tēnei la te tūlanga I ei nā tama pihinihi vē nei e lahi hoai ngohi e ke tapuni. Ahi a kua he mahoai e nā tino I tutongi nā ngaluenga ko hoai. Ko he mahoai ke tutongi nā tutongi o ki lātou I ngā lue. He au ki lātou mea he hoko mai, kua kikila lawa ke e hili te tapuni, I loi te lahiwa kaupoopo he pili o nā. Mea te tauna tongi, kai he mai ke tongi, wā hei tupe he hoki lota. Lahi te a haina o te tūlanga I e ki tātou, I te taimi te nei, te tama kāinga ki tātou maulalo lele. Nā tauna mea maulunga lele. Ko te hokahilila mō ki tātou I te noho hokatai tali ki tātou ki hitūlanga I e te haingā pāluta ki tātou te general election ki tātou oi vehe aine ki tātou he ane he filihilinga mākoe he ane he kikilanga mākoe ke hua ki ei te ono te tau ke laho ve I e tau pāluta pe laho ve he tau pāluta ki a te ki lātou I eia e tutu mai I loto te palemene pe hea ko te tongi e ki lātou e e ni a lātou taki hini a te taumahai ke hua ki ei he pārota mākoe ni anei tā te mālo nai hoai te tolu tau hangu te ka ke ono longotonu ai I tō mā hauhau I tawaka heoa I heo ki langa nā lelei te tū mai e ki lātou kea ke whakahaingo hui o tātou o langa I nā pulupulenga lelei le mai nā e tau mai ki lātou ki ei te hainga pānga tēnei a nā pāti e hauhi ai te mālo tēnei e te New Zealand First the Act Party ma te National Party hea nei hau ki langa e ve hea nei ni hokatinonga ma ki lātou ke ono hua ki e he pālota ma koe māu ko te heile tēnā I ei ai kai hea hoki lāki nā tahi pāti I ei ai tutu ko te itali ki te hoinga pālota ki hokatohi nā I tau pālota hea nei he mea ki tohi nā I tau pālota I hia hoai pe hoai hoki Mahi tai wāinga ā mātou kua whiu. He anei te aonga taku pālota. Kai angela. I te olanga te mokalahi I tēnei I e ki tātou. He hili te laho he pālota I loo te he hoa ia. Ka hau ki lāku he hoa ia. He koro pe I he hoa ia te tau. Ke ono to mumu ai koe. Mui mui ai koe. Ki nā mea te mālo e hoa ia. Kai hako pe he. Ve mana I loo te hoi heo pālota ni pālota ki te mea ki te tohatu e ono lelei ai he takitakinga ki tātou mo hei tautau hanga hoi eto Kai mun tulan te nei te na hoki lo mita toki te hai nga pa ta ta to thunu te nei ya ne ni me ke onu le lei hoka mata lai kai mai e hoki ni tali yo te hai nga ta te lo nga e ta to ta mo kai nga ta to te nei e te ta mo ta ti ni ya ni pele ni e hoka tu mai ki la to ke onu ho ho ai te nei hoka hitau pero ni hago lo no grita ahorita voy de coi wey te hice no en mai evita ni a la meta u malanga king ay tu es te no le magna tu tong y te hice no le mai con a honga hale ay tu que que lo está tu y te hice no que gato una hoga hoyena que lo estoy hu huanga pe hoy ve het palota anga geta ki lato le mai hi tu mai oi a talina ko itali nei e ite to ma video na nake o te palmia anga gite le mai ai i okupa hi a mai te mumu o apelila a te tu la hono o klato i ai ta muli muli na stalking ni tamuli militino ke ono oho hia I ni alawa ni winga ke hele na stalking laws kai toko maha hau hau hei neni me ta tau ke ono kanu ke ito taimi ke ono hai hoho koi ki ei wako te tau te hihiu maulunga tau te patae maulunga tau te halawai maulunga hei na watia tau te penhi ni ko hele tu ai te te he nao ti ai tangata tūlanga I ei te maulunga te pene ini hai atu kai e hanake e we hia hia I tana tala mana tua nā me tu tupu mai te taimi nei ke pāki taimi te palota ni hoka tō hina te ia e ui lawa e he hom tala mai ia heo he tala e hau mai nā utu ki lato I loto te palame nā hoai pūle I loto te palame nei ni hoka tō hina nā me ia nā ke vea ke ai ko tātou ni e ke hake ki te ki lātou ko wake tātou pāluta tau pāluta mā ia melelei ni mea ea mā hai atu e ki nā launi le mai ai ke la heo e toko la henga kāto hoki a nā hoi pule ilo tōt pāle mene e tohu wale tongi motu toko la hi hoki e hoi wale tongi tongi no tongi e nā tino hai atu kai e toka lahi hoki na hoi pule e no noho lo vai la tohu ale kai e tali e ki la tou ni a lau ni le mai he grupe a heta ala ko oi te vai a helpe hai atu ia ka haka hui la te na hoi pule e nei e luta huka te pale mia le mai ai a wā he entitlement ko ano heko e wiko hoi ako te ke lo nai te kupu te na entitlement ia vena tulanga iei ai io pehe ala uni e hoka heo te tuhia ki teki lato umelele ka kahai e noho I tono hale ka e talia pea te ala uni ke noho tongi ai a wā e mautui au kirani ka e te pale mene I Wellington e ni ia mane la heo I e te hale ia mahaio ki lake ki la ia te tauna noho I hekonga ni ta hapili ki Wellington e wā e tono ka inga e noho I au kirani hai eto mena tanunga kakahaila e o ia te hoale I Wellington e ka e nono hoki te kainga hoale o ki lato I au ki lani hane la te tali ai e te alau ni hoi atu ni nai mea I e nā ke hua ki e te palo takoa ka e ke te tūlanga I e te ngahi ue hako matala I te tamo kainga o Niuhila I te tolu tauhanga peko te ono tauhanga pe te hea lo te mataloa ke pāmai nei e nei ni melelei kua hotu mai e te tūmai a ki lātou tai ngā pānga tēnei kai ka hai ki lāho ka hili atu e nā tō e pālota nei koe pe pālota koe ki tu wānga tēnei hoi atu tu tūmai e hoki lā le mai ei kataponi ni wāenga pe tipiki lalo ni wāenga o te Ministry of Pacific Peoples ino te ohi at malo tēnā e tatauna kea ma tauhi ai e tangata pahika I lunga o nihuila. Ia te tumate kau blue tēnei, te national ma tahinga pānga te black and white, te New Zealand first, ma te ek pāti hei lopi hatu lanua ia. O te tibi tibi ki lalo nā heo heo ninga I e nā. Longa talao ki tātou, tibi o ki lalo tupi heo heo ni moto ke lau. Ai atu. Nā maoli o ki e nei loto I tahinga pānga veko Winston Peters ma... Ma Seymour, go to let's go Jane Seymour. Yeah. Kuala lo vaglato o ya. Oi, ito tibina heo heo ninga haka pitola mo maoli, kani maoli. Hai atu. Kai heo be I hau ki langa. E yei ni melele ma ki lato kua hoi. He koko ki le atu ve ya. E yei ni lele mo New Zealand mahua mai the Labour record, the New Zealand, the Maori Party, be kunialwa na tahi party e yei. Kau te meta e taua e hua te lele tamakainga mai hea ki te kilato yei e tutu nei te malo. Mai hea wai holinga la tutu la hono ke hui tato olanga. Na tahi party yei e re mai e Toka pihia o iti ki lato I lo lato ngā lunga tēnā. O toka pihia. Ni hoi atu. He ava nō lato nei maki tātou ke tuku ni tino ang waka mo te ki langa o ni tali lei pero ni solutions. Ki nā kauhi tā hauli o ki tātou I te taimi nei ma he taimi ko I luma ma he ava linga maki tā hauke he luma na ki lei. Hoi atu. He ane he pāti tau ki langa e le lei ke Mata ki tātou ke. I te ki lātou te Māori Party. Ki lātou. Ko weku vai lua ia ni pāti hoa hoki I te mai ai. Ta lua I wai mihe heo. O I mōli a heo ki lātou I te ki lātou lawa ki te homahino. Ke hoka maalama la mai a lātou noho noho ngā. O I o heo ai hoki lā he tahi o ki lātou hai pule. Ko katu he pāti hoa. Hai atu. Kaha kutu mo ki tātou. Mihe iko, mihe ve, mihe mai. Kaha ke hai mai ni tali ke ono tō hina ke I tāpārata. Ko te hoka hila tēnā. Ni ane ni mea ke ono le leiko ka mātala tala I te tūla ki mai tōhenga pānga tēnei. Ni aho ke lani mea le leiko ke ono hoka longi tātou ki e mai te ki lātou I e ia e tutu o te hoka. Hoka hei tū, weko te Labour ma te Māori Party, pe kohero he pai te Greens Party. Ngāni mea kua tuku mai ki lato ki lunga te laulau ke ano, taltano ki tato ke kila ki lato ki ei, koni tali le leie nā, ke hoka hoi ngohi ei tato olanga, atia ke ei tato, mā tato kāinga, mā tato hoana. Keno, Nā tia ai te tau te halawa ma te pata ma te hiuka. Hai atu. Te hiuhiu. Hai atu. Te lahinga nā hereleia wakalelea kua tipi hoki. Kua tango tā hatili te penhini. Hai atu. A mea umai e nā I loto te lio. O nā vāenga kehe kehe te tau na kila ki tātou kei ma hua I o tātou maha waunga pe angai ki hui e pālo ta ma ki tātou ma koe ma au ma ki tātou ma kai ini ne nehu e iei ai he manino vele lo tātou ka longa longa ki hui e kilanga ma koe hoka heo atu ki nei Peni mahi ale hoki mai I nai tu e lua. Peko hoi a hoki lava. Ke ono mai nai mahe lele I ai hoki huhuanga maa ki ta ke pālota ki e iau. I taimi nei, koe loa kou hei pālota. Ka e kou te taun pālota. Ka koe hui a hoka longa lava au ki he mea ke laho lele ki e taku pālota. E au ngā mō oku. E au ngā mō koe. E au ngā mō atahoanau. O tātou kāinga I mōmoe lelei mōmoe mahana hoana mōmoe tau ngōwhie mun moi hyö hyö. Hyö hyö hyö. Moi te kattaa olla, mutta... Kun te tullaan teidän näin, ei. Te aina juuri tämä oikein, että haingaan paljon ottaa, että mä aloin. Tämä on mai. Tuttu on mai. Hyö hyö anni mai. Kei mä aina itse avuillakin te paljon ottaa teidän kaalo, mutta toki ei kai mä hei hoki hei. Hei takia hoki hinnat onnukin ei. Pekko hei te tako toki ei te paljon ottaa. Aku,
1: PMN, Tokelau.

0: I te waitau tēnei kua langana hoki te pakimaio te malulu ma he taimi ku tēnei te mai ai ko te tato otomi au te hokahalonga na tauke kehe tato taihanga tēnei Io ma he tapilio ki tau ki te waitau te tau malulu Wherewana iei ai e te tau loa na toi kila ki tato he programe mo te ola heonga le mu na ola hui le mu I te ahui ahui tēnei. I ni ala, ke no heau ni e ki tātou ki te waitau tau mālulu. Ko loko te me mumu e tā ua, ko te fulu ua e heo e taimi te tauhianga e mau e ki tātou te tau ala tēnei ko te fulu ka e mai he ai a te tau mālulu. Io e ho mālohi mai laki lato I eia e au ngā ki e te tui o te fulu a he taimi le tēnei ke hoi e nā tui. Tohi tala ki te homai pe te kauhianga te ola malolo mo he te tau o he tui fulu mo koe pui pui ai koe te tau lawa tēnei pe ni hau ki lawa ni tui e te tau ma ni tau hinga o te ola malolo I nā me tau huala kau e tau no he anu tātou ka kohe ki tau tonu ki te vai tau te tau malulu I te autumn day nei kūlangona māli ki nei auklani ka e venai hoki te lolo atatoa tuinua te tūlanga o te malulu te makalili kua I ei te tino I o e kilau ki lagina pui pui ngai mai ke ono hokamahana hana ai nā kumahana hana ke lava te nā pūlo te hui hui e te ulu I o pe te ua hoki I tūlau I o mai vena hoki nā tō tīni ke lava nā ki e hoai ki loto I nā hale te nā hita o maana te hale te tokarangi tātou e hako wā e hau hoki nā lipoti te tūlanga e ola malulungi ai te hale ni ki te he lava o nā mea e hoko mahana nei te hale kūlahi hoki nā hēhuninga te malo ele mai kawai e koe te hale pe koe e noho tongi hoki e te tau na iei ni mahini oka pitoa ke hoko mahana nei te hale ke kilaki nei tu iena ke katoa I loto te hale na mea e no mahae ke hoko mahana hana I te hale e hako hoki e I he ki langa ve ka tangota nei kai halat ka hoa I hilo te pui pui I lo tonghitia kai eili hoki te ola te ola heangane mu I lo I te ola tauale ola te ranga tēnā I nei te tatou tūranga o te programe o te ola heangane mu te ahi ahi tēnei kila ki nā wala I ono no he aone ki tātou kwa ki tātou no etu ki te whaitau te tau malulu ka kua no hoto ki tātou vena hoki a hānau I loto I nā ako konga ki tātou e vena hoki I ana hale ke katoa ia I te mahano hana e vena hoki I te nā meha ngalunga ki tātou I e kila ki nā wala I e ono hewa le mua ki tātou I rute nā ngā luenga wahoki I nā konga e nā ngā luenga e hoi ai e ke hilo te malulu e ai kai koe loa kai tuku taimi te ngā lue o koe I loto I te konga I malulu e te tauna kile te pihini ki he hoka helonga ke ono he tau alea I pe lawe e hitino a wala o te malulu o te hale e ngā lue ai. E lehe nā mea mhai ke ono heo mai ai nā hokohi tāuli e tau ki te tau malulu. Kau te nā tōna o tūlanga I ai ke kila hoka le ki tātou ke hoi nā hia ki ngā tau ai ma te wāo te kauhianga te ola malolo ke pui pui ai mai nā tau ale o te malulu ke lava hoki ta tau tau hiki atko e lava e tō wai tino tau tau hiki te kāinga na whānau ki nā mea no pui pui mai ai a walo nā tau ale e hokahino ki te malulu e tatu atu hinu tēnei I ko te hanga tēnei I ai he programa ko bitoa mo te ola haole mo ki tātou I te paitau tēnei kai ke kilo ka leia te tātou kainga tokalau ma tātou nākai
1: PMN Tokelau

pai pea e ona tau tua ia toke lau kai mai he hoki te tau talio te kaukotahi mai o tatu kai ngatoke lau ki lunga tatu a programi te pime toke lau kai wena hoki lunga te tatu ala leo ina hui hui na hea kai mai he hoki tatu a hui hui te nei me manu e tu mo pena nga lunga hoi hoi pea ki tatu ke ono langolongo aia na atiake o te tatu kaukainga o toke lau ala I lunga nga lunga hoi hoi pea tatou programi tēnei. Tā ko mālo mā hokahetai lahilele. Mea munu tatou te hoi loki hokatahi I te pai hohou. Oi ku tatou hoka longo longo mai ai. Kaika manuia te vai ahe o ka aulia.